0: ani
1: na wani at
0: yenye wo pression wo ho
1: yensha hwehweni wo ho
0: yemfa dro so nguye ni so
1: wo ho
0: eno ani se wudi didi keke
1: wo dro ya frane sa
0: man power
1: eno na bem wo bo djuma sa abrante
0: e ba no HIV pa dia
1: wo no ene dro no
0: ekura no ankasa
1: wo be una so ya kase ne wo do ma hinkro
0: ebeliza preparatory school wa
1: apia kubi cost no achi pe
0: e wo kumase so
1: wo be unu ABA herbal center
0: e wo kwada so djuna si
1: ye
0: na chi wo pe
1: ya benjina se toilet no
0: eburu my doctor kunini ya yensi ni form no na be pie kumase no
1: na santemaya twadi
0: e wo 0541565199
1: anasa 0502812161
0: ABA herbal center
1: maniso da ho
2: Kitima Herbal Center. Yana yakofa

0: asem nso wo so wa wa nka bi se da da ye hunu wo ya wo wo
1: a wari e bu sem de se nye ni nyina na ye de kwa bu
0: parent also means consent enti no se wo ya parents wo nka re bi a na de ye ji hunu ni ye enti ye tri na ye nka bomb bi na ye betoto ono na bi re de ama ya koma to ye ye ene wo nti akura mi nti na ye bre no ene wo no ono ye bi anka ye pam no kwa fi honte
1: so me da was yeah na nipa ya odie evra wo mu pia yeah na ma me na person cancer
2: anti na nse ya me kwohwe no to kaliponi biscuit point na me ntimi ya me say ade wo nyini tena ya bia na ye ni mu atwe na na na ma me no say ah me ba eno af ne ba no ko ano aka chance me say akwa no so ate
1: feel
2: me mmasi kuro me ka chere nkofo na ase mi no me mmasi kuro me ka chere nkofo se me mmasi me banu
1: me se akwada no me menya na nko ma se jewo ba but e mani free what e no na mpese wo hu na mani free ba pimso
3: oba me le se kana na ku ni le
1: nira
3: e mbi de pa ta fe de mini aba no na kuma na ba fem she and then penny from penny for miss only a foot to say be thou a foot to pa na baba wa we nes a canoe by you sing a mere channel. Now said the mini abaco like I say, and then the abotrena bano. Abotrena bapa, my neck, and I'm so my baba on the nyesha pa, when yesha. And then make kind the first one, Miss Zell. A fan club be take Nefa Massa Maba wa yon yon once na o massa mkanya nyi enye ni muno. Ne fan te tiye nefa ma wama ababa wese misu hiye treni. Wanu wankata kwa hiye treni. Inti wadaro mafako e yumaye adunju yumaye.
1: Ay wanu wese mafana damfu wabata abesrami. Akosu ya mebwa.
2: Bachu.
1: Se wuma misu so waba abesrami.
2: Meba.
1: Ngao chubi asrami bakuwa se enye bad. Kenkenu kwa de kwa echima kwa ube timi di afaha na ebia ya tutubi suwa hundi ya mechon
2: mbache ya ya mebaha u
1: mbaha na mi huu ude
2: ya na na ye ya mebaha kwa sibi ya menina masia
1: ya bra wai
2: mbache
1: kama kuma tuwa ye mwadi ya mani mfru na akwadani ya mfru soa se nkwadani bi ufi yao enti wo kona uto bibi di akoma nkwada na ya ta ye ni se ento de ebeso oba ne ngu aso
2: mun sade no
1: mhm
2: mun di mba no kwa ko su me to normal o me kuma o kasa me to bi ma ne ba na me to me ba so
1: ya tie
2: enim sade ne ye
1: na wo se
2: anti ya obi se me mun tena bi anko ba sa no ntina
1: enye hwe ene wa kasa ne nyina afri wu wo de me se brei se mun e bi o ma be kasa be fa oba enka no ne ye be ma ne fa wo so wai na akwadaa na mbefie na uko nso a dadoko doko de ene nu wajai
2: na omu su odia
1: aha mu se brebu su ojane na ya na moje di echiri enti yukura ye frene se emu jene abe inu watubi ohu bibisa ohu di embesa mechirono nu wajai dako dako ubi uma fanta kuku kesia baku bia na wato emani nye da wamu diya mechira wano jo etiafo midibu siha me sware ama prem to breaka siyeno abba trade ampo kwame ene nanano monsa manfo ya aduma ejwa da yabasa atinansi ya redi ya tuwe ya masumjuye ni nkabum ayeye nyina ya chefa mimamu nyina mbu enitie abinadufi makramu